0: temperatura?
1: Evo jedna informacija iz Niša. Niš ohrabruje seoski turizam, daje bespovratna sredstva za domaćinstva koje žele da primaju turiste. Grad Niš podržava razvoj sela i ruralnog turizma kroz podsticaje namenjene domaćinstvima koje već imaju kuću na selu, registrovano poljoprivredno gazdinstvo i žele da svoj prostor urede za prijem turista. Zainteresovani mogu da se prijave na javne pozive koje je grad Niš raspisao da kroz ove mere unaprede uslove života i rada na selu. A dobro si me podsjetila da je pravi trenutak da malo pogledamo i kakve su temperature, desile se neke promene. Najtoplije ovog jutra je u Negotinu gde je 16 stepeni, u Beogradu je 13, na Paliću, Novom Sadu i u Zrenjaninu 12 stepeni, Kragujevac, Loznica, Valjevo 10, u Kraljevu je 9, Niš, Leskovac, Vranje, tamo je stepen manje, a ovo se i zgodno rimuje, a u Zaječaru, Kuršumliji, Dimitrovgradu izmereno jutros 7 stepeni. Koliko vidim, najhladnije je u Sjenici i na Koponiku gde je izmereno 3 stepena. Vi slušate prvi program Radio Beograda, a mi danas se u Banja Luci održava svečana akademija Memorijalnog centra Republike Srpske, događaj posvećen očuvanju istorijskog pamćenja, kulture sećanja i nacionalnog identiteta. Sa nama je ovog jutra Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske. Halo, dobro jutro. Kako je jutro u Banja Luci?
2: Dobro jutro, pozdrav Beogradu. Jutro je sunčano, evo fin danas očekuje i nadamo se da će naša akademija biti trenutak kada srpska istorija prima jednu novu dimenziju.
1: Zamolit ćemo vas da i za naše slušaoce kažete nešto o radu Memorijalnog centra.
2: Pa mi smo kao javna ustanova iste tebe postavili jedan ogroman nacionalni zadatak, a to je da prikupimo i snimamo sva dostupna svjedočanstva o stradanju srpskog naroda u mjeri u kojoj je to moguće. Do sada smo uspjeli da snimimo i prikupimo više od 1500 svjedočanstva o stradanju srpskog naroda. Ona podrazumijeva jedan istorijski i vremenski okvir od svjedočanstva o stradanju Srba u periodu nezavisne države Hrvatske, genocida nad Srbima, pa sve do naše posljednje žrtve na Kosovu i Metohiji. Ova baza snimljenih svjedočanstava, naglasiti još jednom, jeste jedna vrsta novog pristupa u našoj savremenoj istoriji kada pričamo o stradanju, jer se bazira na principu usmene istorije i predstavlja jedan ogromni korpus edukativnog karaktera, istraživačkog karaktera, ali predstavlja u stvari jednu mogućnost da se svi pojedinci širom svijeta upoznaju sa tragičnim sudbinama našeg naroda, ali da kroz njihove sudbine u stvari dobiju jednu jasnu sliku kolektivnog stradanja srpskog naroda i svega ono što se dešavalo na ovim prostorima.
1: Akademija je danas u 13 časova, je li tako?
2: Tako je, tako u 13 časova. Biće brojne zvanice, visoke zvanice društveno-političkog života Republike Srpske i Srbije, i naš cilj, naša misija prije svega, rekao bih, jeste da cjelokupan srpski narod prije svega upoznamo sa jednim ovakvim resursom kako bi on bio u stvari i korišten i upotrebljavan na pravi način.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu. Iz Banja Luke za Radio Beograd 1 govorio je Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske. Danas u 13 časova počinje svečana akademija Memorijalnog centra u Banja Luci.

0: predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novina. Počasni gost je Republika Srpska. Danas malo umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu popodne moguća kiša ili lokalni pljusak. Temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 15 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 19. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 52%, pritisak 1001 milibar, slab severni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Temperatura 20 stepeni, vlažnost vazduha 46%, vazdušni pritisak 1001 milibar i duva severozapadni veter brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Zoran Uzelac, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që vale ashundalen la qirat, ashunena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Redi, juridika ko suporti vaše romane marketing džene, save mangena te keren jase te barjaren peri buti. Rese programesko sito zorali pe juridika kje siguri pasko e bukjako, čačune vakjeri basko taj pošukar haljevoj basko e kanuneske obligacijengo. U lavda fokusi sito vaš zorali pe džuvljenge te ove nano programi.
1: Redi pravna podrška namenjena romskim preduzetnicima koje žele da pokrenu ili unaprede svoje poslovanje. Cilj programa je jačanje pravne sigurnosti poslovanja, pravilnog ugovaranja i boljeg razumevanja zakonskih obaveza. Poseban fokus stavljen je na ohrabrivanje žena da se uključe u program.
0: Ano bombarduj basko atako, ani riječutni rige Ukrajinaki, Fragment je peravde dronengo, pele ano pašipe e romane beši paske tanesko, ani zakarpatsko umal, keriba panika, maškaro familije, savedara muklje pere kera.
1: Tokom velikog vazdušnog napada na zapad Ukrajine, fragmenti oborenih dronova pali su u blizini romskih naselja u Zakarpatskoj oblasti, izazvavši paniku među porodicama koje su u strahu napuštale svoje domove.
0: Ani Hungarija inauguracija je neve premijereski sine Saresemni B. Zorale Akaribasko Kotar integriši B. Romengo uz obašali B. E romane artistijengo taj vakeri B. reprezentatorijengo e romana kupatnako.
1: U Mađarskoj je inauguracija novog premijera protekla i u znaku snažnih poruka o većoj uključenosti Roma uz nastupe romskih umetnika i obraćanja predstavnika romske zajednice.
0: A čovenija menca, džikobiš sa hati, tajašunen romano tem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijetno večer.

0: Eksplozija Šungjape Inianidiz Svaljeva kote Ađehare Dživdinena Barogendo e Romengo. Prekala Penibe Romana Televizijako e Bešipani Slovakija, koto Raedroneske Peleano Pašipe e Bešipaske Tanesko ano Paše Biškera ano Užgorod. Bešutni e Oktavija Pengeka i Palije Eksplozija Peravde od Džamija e Kerenge, a o familije e panika prasta sale pod Roma, Biđani baka i šajte ovelolen nevo riziko. Esavko scene registru ime i nijestani svaljeva kote prekalpeni be romane pres centresko kotar Hungarija e familije čavenca našte pere kerenda, a noašuni be rizikosko uštiben. Eftavar dešu jeg beršeski romnji kotara kaj dizva kargja kaj bud familije na sinolen kote te garavenpe. Na džana kote te naša, sijamen bud čave, vakarge oj vaš romano pres centri, vakeri bakaj u lavde bešutne, sinolen suksesi te naken automobilijenca, džikaj avera čile biša i pa te muken odolatana. Ukrajinake medije motavena kaj ano atakja, kuvde siton infrastrukture ano Užgorod, numa prekal preliminarno informacije ano Zakarpatsko, umal na sine mudarde niča lavde, di zakočeka tuna ano Užgorod, o Bogdan Andrijev, vakarge kaja kava sito angluno atako je dronenca, a nija kaja dize angli paste je mare basko, e duj milja bišu dujte beršesta.
1: Tokom velikog vazdušnog napada na zapad Ukrajine, fragmenti oborenog drona pali su u blizini romskog naselja u Užgorodu, izazvavši paniku među stanovnicima koji su u strahu napuštali svoje domove. Eksplozije su se čule i u gradu Svaljava, gde također živi veliki broj Roma. Prema navodima romske televizije sa sedištem u Slovačkoj, delovi drona pali su u blizini naselja sa oko 20 kuća u Užgorodu. Meštanka Oktavija izjavila je da su nakon eksplozije razbijeni prozori na kućama, a porodice su u panici istrčale na ulice, ne znajući da li preti nova opasnost. Slične scene zabeležene su i u Svaljavi, gde su, prema navodima Romskog pres centra iz Mađarske, porodice sa decom bežale iz svojih domova tokom vazdušne uzbune. 71-godišnja Romkinja iz ovog grada rekla je da mnoge porodice nisu imale gde da se sklone. Ne znamo gde da bežimo, imamo mnogo dece, izjavila je ona za Romski pres centar, dodajući da su pojedini stanovnici uspeli da odu automobilima, dok su drugi ostali bez mogućnosti da napuste područje. Ukrajinski mediji preneli su da je u napadima pogođena infrastruktura u Užgorodu, ali prema preliminarnim informacijama u Zakarpatskoj oblasti nije bilo poginulih ni povređenih. Gradonačelnik Užgoroda Bogdan Andrijev izjavio je da je ovo prvi napad dronovima na taj grad od početka rata 2022. godine.

0: Hungarijako parlamentiju Lavdo Semnibeker de o romane artistija taj reprezentator je Romana Kubatnake sa velele kotorani ceremonija ani inauguracije neve premijereski Peter Mađer. Maškaron sine in interne muzičarija kotere Romano Tamburašijengo orkestri Save Bašalde bi oficijalni romani himna Zeleno si oveš, džikajo romane senatorija den de lafi pi romani taj beačib. Nevo premijeri vakarge ka imangela čačuno amali pe taj povara suportije dizutnenge, saveđivdine nano čaroli pe taj socijalno bi integriši be, vakeri ba mangli pevaš jeka jekša i pevaš sao čave. Ano vakeri be u lavdeo sine lafi koter arak hibe majuškavde dizutnengo, taj mangli pe raštra te sika vol pobarođeva pibe prekalo dizutne. Bare ovacije kjerge agilavi be romana gilavnako i bolja olah, savi anglo milje kjedime džene gilavgja gilji hungarija, džikajo terno romano muzičario balaž elemer, putargja kjedi pe e bašali ba listeski kompozicija hungarijaki rapsodija gendo duj. Simbolikano, a vi be romengo ano parlamenti, tajano centralno festui be, but gene den denote sar semno, a cari be, kotar pobaro integriši be romana kubatnako, ano amali pasko taj politikako dživdi be hungarijako.
1: U mađarskom parlamentu posebnu pažnju privukli su romski umetnici i predstavnici romske zajednice, koji su učestvovali u ceremoniji inauguracije novog premijera Petera Mađara. Među njima su bili mladi muzičari iz romskog tamburaškog orkestra sastava, koji su izveli nezvaničnu romsku himnu Zelena je šuma, dok su romski poslanici položili zakletve na romskom i beaš jeziku. Novi premijer poručio je da želi pravednije društvo i veću podršku građanima koji žive u siromaštvu i socijalnoj isključenosti, naglašavajući potrebu za jednakim mogućnostima za svu decu. Tokom obraćanja posebno je istakao važnost zaštite najugroženijih i potrebu da država pokaže više odgovornosti prema građanima. Velike ovacije izazvao je i nastup romske pevačice i Bolje Olah, koja je pred hiljadama okupljenih izvela pesmu Mađarska, dok je mladi romski pijanista Balaž Elemer otvorio slavlje izvođenjem Listove mađarske rapsodije broj 2. Simbolično prisustvo Roma u parlamentu i na centralnoj proslavi mnogi su ocenili kao važnu poruku u većoj vidljivosti i uključivanju romske zajednice u društveni i politički život Mađarske.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Neke tajne treba ostaviti zakopane, jer ono što čeka ispod zemlje pamti duže od ljudi. Zapisao je Aleksandar Tešić na koricama knjige Kali Juga, našeg gosta u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, etnologa i pripovedača Mladena Milosavljevića. Marijana Jelisavčić-Karanović je dodala da Milosavljević gradi jedan specifičan svet u kome se prožimaju religija, magija i istorija. Od beogradskih laguma do misterioznih dunavskih dubina, od pomena prvih vampira do pronalaska lepenskih figurina, od Eugena Savojskog do odeljenja za unutrašnje poslove, pisac ulančava narodna kazivanja, ratne strategije, zaboravljene obrede i priče o ljudima koji su gradili zemlju kojom danas hodamo.